عزیز هموطنلر، عزیز دوستlar، سلام تک به تک هاموزا. امیدوارم که حالوز یاخسیولا بینمده 18 یونیه 2013 که بینمده بیدن از دوشنبلردن دی که برنامه‌میز بارده و یارم ساعت خدمت ازدیو. امیدوارم که یارم ساعتا الیه بیلم که بو برنامه‌نی جرمتر الیم و سیز استدیوز آهنگلری، سوزلری، بیانلری بردا من الیه بیلم ازر الیم و پخش الیم. Çox məmnun və çox təşəkkür sizin e-maillərinizlə və yolladığınız o şeirlər və bəyanlar ki, mənə yollayırsınız. Çox-çox təşəkkür edirəm burdan və ümidvaram ki, bunlar çox ola və çox tər əziz həmvətənlər bizi ilə təmas tutarlar və eləyə bilər ki, burada bənaməmizi biz intiqatlarınızla və pişinatlarınızla düzəldə və gəlmətər eləyək və qəşə qabağa gedək və çox-çox məmnun ki, ağay Ali Muradi, ağay Ali Muradi, çox-çox məmnun. Mən xoşal olam, sənə e-maildə də yazdım ki, çox-çox-çox xoşal olam ki, eləyə bilsən əcəbi 15 dəqiqə, 10 dəqiqə bu bərnamədə öz istədiyim bərnamədə ki, mənə tozi verdin və eləyə biləsən ki, həmkar eləsən bizinən, çox-çox xoşal olam ki, bu əziz həmvətənimiz mərəqə uşağıdır ki, Hollanda zindəciri və təzə bərnaməmizlə aşın olub və məndən təmas tutdu ki, sizə həmkar eləyə. Ümidvarım ki, eləyə biləsən ki, həmkarı eləyəsəm və görək nəzir olub. Mən çox-çox xoşalam buna. Və əziz obusi həmvətənlərdən əcə istəsələr, ürəkləri istəyər ki, bərnamədə səhmləri ola və Bərnama əllərindən gələn şeirdən filandan ya mücrilikdən nə mənə istəsə eləyə bilsiniz, məndən təmas tutun və bə həm deyək, nəyək ki, bərnaməni yaxsıtər eləyək və sizdən istifadə eləyək bu bərnamədə. Bizim bu radio həmrazımız mərkəzi Salzburg, Otriçdədir. Ki dost, əziz dostum Ay Səid ki bu radio həmrazı neçə illərdir ki bunu ayağın üstündə saxlayıbdı və nə müşkülat vardı filan o yan bu yan xülasə sizə xatir həmvətənlərə xatir ki bu radionu saxlayıb əlində və mübarizə ilə müşkülat ilə ki qət olmuyor bu bərnamə və ümidvaram ki sizin poştubanı özü ilə sizin ki əziz həmvətənlər əziz dostlar ki bunlara qulaq asırsınız bizlə təmas tutun ki bilək ki siz bizim poştubanəmiz varsınız və bizim kar əzimiz Ay Səid bundan çox xoşal ola və xaş edəm ki o intiqatay ələkini də eləməyin və biz bundan deyilsərd olmarıq nə qədər intiqatay ələk eləsiniz və intiqatı düz eləyin biz bu eləyə bilək istədiyiz o şeirlər o sözlər ki və bəyanlar var o istədiyiz əsən o nə mənədir biz onu eləyə bilək düzəldək və izrə eləyək burada ki siz bərnaməmiz yaxşıtər ola yanan gəlirə bəzi uşaqlardan vardı həm İntiqad edirlər, ələşi intiqad edirlər. Ağa, bizim harada bizim bərnamə siyasımız vardır ki, intiqad edibsən ki, qardaş, siz yığışdırın bu bərnamə siyasısı filan. Bizdə harada siyasi yox, bizimki fərhəngidir, qardaşım. Sən bərnaməyə qozuşlarımızə qulaq asın, görərsiniz, tamam fərhəngi hünəridir və aşıq məmləkədə İranuq, Azəriyük, Azərbaycan və xoşumuz gəlir aşıq fərhəngimizə ona xatir desiyor burada bu xaric az vətəndə bir dənə radiomuz ola ki o Azəri əziz həmvətənlər ki vardı xaric az vətəndilər bir təhlihlərindən biraz təxribən həftədə bir yarım saat, bir saat öhdəsindən gələk eləyə bilək ki, dilcərm eləyək. Bərnaməmiz budur, bundan sonra Allah'a bir hədəfimiz yoxdur. Bir saat bərnamə farsımız vardır ki, Səid qərdəşim və əziz dostum və onun öhdəsi nədir? Yarım saatdən mənim öhdəmədir ki, Azəri bərnamə ilə sizim məşğul eləyəm. Və bu alayıb şeyimiz yoxdur ki, burada gizlədiyim üçün şey izadımız yoxdur ki, nə siyasi olar, nə filan olar ki, bəzi intiqatlar var. Hələ keçək bundan, ümidvarım ki, alıcı yaxşı olar. Çox-çox məmnun, pişnatlar və intiqatlar üzrə. Gedən bir dənə ahəncə qulağa sayın və qəydən cinə qəşə qaldığı sözlərimizi danışaq.

0: ممنون عزیز دوستلاردان که با هنجا قلاق سوز با هنجی نسرین خانمی سمیشتی و دمیشتی که مخصوصا با استیام که با رادیو همرازا با هنج پخش اولا که آقای شهروز فاملین نمیم شهروزا خاطر بونه پخش رادیو خب نسرین خانم نام و آقا شهروزا خاطر بیدن منم علمه گشب بیدن ایش یتشبدی دشلمدی چی آقای مهدی سمسارنن اشترنن چی دشلمه ایلی بشهری واقعا چخ ممنون عزیز هموطنلردن چی واقعا لطف لیلر منه یول لیلر بو اشلردن بعض اشلردن ممکنه از آقای مهدی سمسارنن خبری اولمیا چی بو اشی نردن بیز برده سوی پخش شریه وره بره واقعا تنظیم بو آهنجی در چخ گشهدی آقای حمید آریتان تنظیم ایلی بری چخ چخ جزر و چخ خوشم جلدی جیدن بنا قلاغ آزایم و یاخسی شیردی و یاخسی در دیشتم ایلیبدی جیدن قدر انجینا و با هم برنامه ایدام آلیدن
1: او قدر گلمدین دارخماز اولدوم اونتوم دیرم اونتوم سنی دهلیم یاش امیبدر گزلریم نر Böyüyüp zülm ile incidir beni. Bağışla sevgilim. Bağışla sevgilim tek kalanmadım. Derdinle seviştim gözünden uzak. Bir ömür gözledim yolunu ancak. Kederle görüştüm. Canımdan yak Yalnız hesretinle gün keçirirem Saat günlerimi çiğneyip tökür Bu gülüş kitabın dodaklarımda Kaş kabaklı keder çekiban bükür Düşündüm ebestir yollara bakmak. Düşündüm ebestir yollara bakmak. Yollar da yorulup yola bakınca. Ne sende çıkar var durup gelesen. Ne mende hüysele gelem dalınca. Kaş seni sevince Kaş seni sevince şarap koyardım Ahı yetti ilin aşırdı bu il İndise içirdim baş sağlığına Harda var kara göz Harda şirin değil Göz dedim Gözlerin yadıma düştü. Göz dedim gözlerin yadıma düştü. Ele bil durupsan önümde bu an. Sen gelen değilsen. Sen gelen değilsen yadımdan da çık. Sen bil inandığın. Sen bil o Kur'an.

Təşəkkürsüzdən ki, bu deşləmə qulağı su. Çox qəşə deşləmə idi, çox qəşə şeiri var idi. Vağan yanan o yerdən salı idi. Qəşə də tənzim eləmişdi, əlləri aromasın. Mənə çox-çox başlayıb yoldaşlar mənə iş yollamaq üçün yollaylar, yəni. Vəli xo, bəziləri edit şuda olub, bəziləri olmaq olmuyor. Vəli mən ta əlimdən gəli edit eləyəm və burada sizə pəxş eləyəm. Və bəzi işləri eləyəməyəm, burada pəxş eləyəm. Çün, qərardır, biografi özlərindən deyərlər, vəli danışarlar yolluyor, eləmirlər bunu. Mən də eləyəm, mərəm ki, bu zadi bu, vuran bir-birinə üçün o birisi hünərmətlər vardı ki, işləri qalı biografiları demişəm ki, yollayın, sonra pəxş eləyəm. Ona xatırda ümidvaram ki, məni bağışlayasınız və biz öz rəvalımızı qabağa gedəm və bu rəvaldan ki, tutmuşu qabağa gedirik. Ümidvaram elə bu rəval yaxşıdır ola və eləyə bilək ki, bərnaməni yaxşıdır eləyə bu rəvaldan. Çün bəzi həmvətənlər vardı ki, vağan variddilər musiqiyə və şeirə ahəncə və istəyirlər, ağa, tərəfin öz səsi ilə eşidirlər ki, ağa, bu vaxtı başlayıb, bu cavandır, xob, cavan, məhvulən ənə cavanlar çox işə gəliblər. Xob, isə eləcələ, bu kimdir, havaqdan bərnaməni başlayıbdır, hünəri harada öyrəşibdir, filandır. Xob, bir növ bir tənəvvudur da, bir növ tənəvvudur ki, həmvətənlərə bu məğzlənə sual gəlir, vaxt isə bir dənə səsə qulağı seylər. Xob, bu xanım ya ağa, bu kimdir, o xeyi filan. Xob, biz istəyir o əlamət sual ki, məğzindən gəlir, bunu biraz açaq burada, bu rəvaldır. Bundan sonra alayı bir şeyimiz yoxdur. Ümidvaram ki, eləyə bilə, bu rəvalan ki, qabağa gidiyor, siz həm vətənlər, məqsən siz hünərmətlər ki, mənə iş yollayırsınız, bunu biraz müraət eləyəsiniz. Təşəkkür sizdən və məmnunam sizdən, əziz dostlar. Gələn burada bir dənə Məsud Sepər əzizdən bir dənə ahəncə qulağa sayın ki, vaqan gəşir tirəliyibdir və qədən gələ və baxam olaq.

Birine əziz həmvətəndən mənə Facebook-da yazmışdı. Yazmışdı ki, oxuyayım sizə ki, nə yazmışdı mənə. Nadircan İlyə Büsün bəyannamündə Molla Nəsrəddini, əlbəttə xo, bu bizim radio həmrəz bir zaman farsda, bu əlbəttə tikrarıdır, vəli xo, zaman Azərdə onu icra eləməmişdi, yəni əsən danışmamışdı bu mürədə. Yəni ki, de ağa, Molla Nəsrəddin haralı idi və əsl nəsləbi nə mənə idi, əsən macerayı Molla Nəsrəddin nə mənə idi. Əziz həmvətənlər, əgər istəyirsiniz, mənə yazın, Molla Nəsrəddinin qəziyyəsi nə mənə idi və hardan gəlib, əsən nə cür idi. Və mən gələn həftə bunu radio Həmrazda, gələn həftə bərnaməmizdə sizin öz adınızı ilə və yazdığınız mətləbi ki, yazıyorsunuz Molla Nəsrəddinə razı, mən burada danışım və elam edeyim. Bundan çox təşəkkür edirəm ki, eləyə bilərsiniz, mənə bir şeylər yazasınız. Bir dənə də Allah'a bir e-mail mənə gəlmişdi. Ətrafda e-mail yox, məmulən mənə çox Facebook-da yazırlar. Və əziz həmvətənlərdən çox-çox təşəkkür edirəm ki, vaxtən Facebook-da məni poştibani deyirlər və dilgərmi deyirlər. Buna mən çox-çox məmnunam. Xoş, bəziləri də əziz dostlardan e-mail yazır və bəzi əziz dostlardan da ki, e-mail yazan meylər, yəni qulağa asırlar və çün varid deyirlər kompüterə, eləyə meylər e-mail yazarlar filan buna xatır. Bir dənə mənə əziz həmvətənlərdə e-mail yazmış ki, ağa, eləyə bilsin kompüter dərsin, biraz kompüter dərsi verir bu radio Həmrazda. Ki, eləyə bilər ki, kompüterə aşinalığımız o cür yoxdur və eləyə bilər ki, sizin radio bərnamə özüzdə, radio uzun bərnamə özüzdə, eləyə bilər biz radio kompüter öyrəşə. Valla, buna biraz tüm təsviridir bu bərnamə, ona xatır biraz çətindir. Bizim əgər imkanatımız olsa, əgər mən bir Allah'a bir fikir eləyəm ki, görəm nə cür eləməli olam, bir hətta əqəl həftədə bir 5 dəqiqə bir kompüterə razı, biraz dərs qoyaq burada və danışaq. Bir çətindir, çün təsviridir və mən fəqət deyəcəm, siz eşidəcəksiniz, siz gələm bunu əməl eləyəsiniz, mən dediyim yerə baxasınız, filan bir çətindir, çün təsviridir. Bəli, xo, buna gə fikirləşəm, gə neyliyik, neynəmiyik. Ondan da çox-çox üzr istəyəm ki, bu biraz elə, yəni, əsən bu biraz çətindir bu əməl. Bəli, xo, gə fikirləşəm. Bir dənə əziz dostlardan, əmvətənlərdən mənə yazmışdı ki, Türkiyə razı, Türkiyə razı, Türkiyədə, Türkiyə razı demək, bizim mən bərnamədə neçə seri demişəm və yenə deyəm, bizim bərnaməmiz Türkiyədir, mən özüm Almandayım, bərnaməmiz Azərimiz, istudiyo Almanda zəbd olayı və mərkəzimiz də Otrişdi, Salzburg, ki, istudiyo əslimiz oradadır. Və Türkiyədə bizim həmkarlarımız yoxdur orada və Türkiyədə mənim xəbərim yoxdur. Orada ki, vardı, mənim heç xəbərim yoxdur Türkiyədən və Radio Həmraz. Vəli, xo, bir dənə Radio Həmraz, bəli, nəsəsə ki, o cür qulaq asmış o, bir dənə Suveddədir, bilməm, hayandadır. Bir dənə radio var, vəli, xo, bizim bərnaməyə əslən dəxli yoxdur, əslən buna razı bir şeyimiz yoxdur. Bu da bu və gedən bir dənə ahəncə qulaq asan və 2-3 dənə ahəncə mən dalbadal sizə pəxş edəyəm və burada mən sizə xudahafızlıq edəyəm, özünüzdən müvazib olun, inşallah gələn həftə cinə baham olayım və çox danışam sizlə gələn həftə, çox bu həftə biraz vaxt az idi, eləyəmədim, biraz təskalımız müşkil var idi, biraz sərfə cüyə elədik vaxtdan ki, eləyə bilən biraz danışaq və sizə bərnamə icra edəyək. Və biz ilə təmas tutmaq üçün elə bilərsiniz Facebook-da Radio Həmrazı tapasınız, orada bizə qoşularsınız və sözünüzü filanı orada yazarsınız bizə. Yəni ki, mənim özümə e-mail yazarsınız, nadir@radiohamraz.com elə bilərsiniz mənə şəxsən e-mail yazarsınız. Özdə müvazib olun, xudahafiz. Allah tapışırdım hamısı.